0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN.
1: Warta pita warta tabunan kuti ate NLB tanah di tahan yang lutra yang prati sang bardane tetelan tersyakti ak pemin obat tina warta tina warta tanah di tahan yang bila tiga obat kuti pecih kuan. Dan
2: yang turut tamu nedin dah kuli wadah tamai karan.
3: Mai.
4: ලංකාවේ වැඩිම තෑගි දෙන තෑගි අවස්ථා වැඩිම ලොතරැය NLB හඳහන. ඔබත් අදම NLB හඳහන බලා ගන්න.